Mwaka, la e kou la, be ma ase, vine, vine eme lo di demon l'espoy, wame se ki tap mwa. E, mwa alek sa kod mwa mwa, sot demon l'espoy, la mwa rabas lo sa me lo di, e le mwen gen mwa me lo di, mwa bon, sorry, mwa bon remix vin flow kon sa. Kwa pa zon men kri avon mwen gen mwa me lo di, mwen gen mwa me lo di avon mwen kri kon sa.